доцертай смайля на сваки. Туробни лик, то е твой кръстич, твоя Амайлия, коя те избавля от свих, от твоем огледалу и лик. Измаш ти чуеш фанфаре и плех, но нека праваш